0: ìrọ̀ àlà òkùrù bájigán ògiri bájigán pitupitu aláàrí kí n tà kí ó kìdì pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́. Arúgọ́gọ́ ọjọ́ adàgbà mọ́tẹ̀pá onílágelú ti lágelú aláàfin tàwọn àfin ọlọ́rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọba tí ń bẹ ní àtètè kọ́ṣe tó pé nípasẹ̀ rẹ̀ ládẹ́hùn gbogbo lẹ́yìn rẹ̀ àdá nkankan mọ́ onísàbàbí ọ̀run onísàbàbí ayé adákúmọ̀pù adómímọ̀ mú kábíyèsí ẹ̀mí inú àwọn wòlíì arógun gbógun mi arógun gbógun jẹ́ onísàbàbí tí kìí dalẹ̀ ó bá ti ní yóò ṣe dandan ni adájọ́ tí ò ní agbẹjọ́rò apàṣẹ tí ò ṣe kú èrì gbogbo èèyàn ti dáyé tán ń ṣe fàájì wọn rántí àti sìn ọ́ o àti kí wákàtí márùn-ún dógún o wọ́n gbàgbé onísàbàbí àwa dáàtí ẹ̀ràn tí onísàbàbí ìtayé ṣé láwọ̀ àrán tí onísàbàbí ìtọ̀run mò ń bọ̀ bàbá ike 47 ti wọlé wọ́n ti fẹ́ kó ìbọn àdúrà wọlé o ṣùgbọ́n kí bàbá tó wọlé wòlíì kan bẹ tí mo ń gbàdúà fún wa lórí ètò lọ́wọ́ orí prophet ọláìtàn ọ̀rọ̀ tìmí lẹ́yìn bàbá orí òkè bẹ́ùlà bàbá yìí ti sùn láyé olùgbàlà àbí kí n pé mi mo ní bàbá kú ń bá tẹ̀ka agbára bá tajàdé máa sọ̀rọ̀ nípa wọn láàrin ìṣẹ́jú méjì bàbá orí òkè bẹ́ùlà kú o tí mo ń wàásù lálẹ́ sunday mọ́júmọ́ monday lórí ètò lọ́wọ́ orí mò ń bọ̀ rántí onísàbàbí rẹ̀.
1: La la la la la gelu FM jagaba gogo retio

0: pàápàá jùlọ láàrin àwọn mùsùlùmí. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ta wà yìí náà. Ẹni wáyé ọ̀dàkùn kójọ kó ṣe ní ọjọ́ àyọnú ayé tiwa náà. Ó fi àyájọ́ ọjọ́ tòníṣọjọ́ gbígbàdúrà fáwa náà nú ayé. Ó ti lò lánàá láti fi gbàdúrà àwọn kan.
1: Táwọn ayé ń kì láwọn oríkì tó fara mọ́ kábì.
0: Kábíyèsí olú tilẹ̀ gbọ́ ọ̀rẹ́.
1: Tàbára kàmúlẹ̀ àlàfàlẹ̀.
0: Kábíyèsí aṣígẹ̀gàn tilẹ̀ gangan.
1: Kábílẹ̀ fàlàkì.
0: Àti gbogbo orí àdé pátá ni mo kí o. Èrè àwọn ọrùn lẹ̀kẹ̀ káàkiri.
1: Kí mo ṣe tó tọ̀ náà.
0: Ìbínú bójú ọjọ́ ṣe gbà láàárọ̀ yìí.
1: Tó tóbi tó ga jù ní kìkì. Kábíyèsí Ọlọ́run ò tó.
0: Ọmọ tìjà ni mo kí Elédùmarè.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run ò tó kí.
0: Àánú làwa náà rí gbà.
1: Báwo ni mo ń kí mo ń gbọ́dẹ̀ aláàṣẹ kí.
0: Àṣe yòókù ní pápápá ká lè ba láǹfààní àti rìn jìnà díẹ̀. Kákòókò tó pè wá níjà. Lẹ́yìn ìgbà tá a kí Elédùmarè tán. Ọba tó tó kí ọba tó tó kí.
1: Aláṣepé iṣẹ́.
0: Láàárọ̀ yìí lórí ètò.
1: Ajagunṣẹ́gun tí kìí ṣeun.
0: Á bá àwọn alálàájì á bá wọn dúpẹ́. Pàápàá jùlọ alálàájì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti gúnlẹ̀. Igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbà ńlá ayé.
1: Gbogbo
0: ìpínlẹ̀ tó kù lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
1: Ẹ̀dá ló ń wọ Ọlọ́run gbogbo ti.
0: A tún bẹ Ọlọ́run bá ti bẹ̀.
1: Ọ̀rẹ́ sàtì sẹ́kúndẹ̀rí mo kí olùdúró ti bẹ̀yìn.
0: Lájẹ́ Abdulrasheed Ọlásúnmádé Sùlù.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: Gelu 96.7 Oke Kajoki.
1: Ẹyin temi nile loko lona oja e ma gbo eto Olaiwola o emi Saidu Isupa Saidu Mpi ti gbogbo aye mo na eto Olaiwola ni mo n gbo Benga o yato ju
2: aye ko n lo aye o duro
3: ọjọ́ ládé àjẹkọlá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹyin olólùfẹ ẹyẹ pátápátá gbogbo ẹyin olólùfẹ eré ìfàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí àjọ máa gbọ́ ju ó yà tẹ.
4: mo máa ń tí màá ń ṣe màá ń ṣe mo máa.

0: lágbo ṣeré lóríṣiríṣi ilẹ̀ ó máa bá pàdé o lágbo ṣeré ẹ mọ ètò tó fúnni ládùn tó fúnni lóye ni lágbo ṣeré ẹ mọ gbẹngà ó yàtọ̀ sóhun ṣàlà tọkùn rẹ o lágbo ṣeré ẹ mọ gbọ.
1: Tó àwa ni Taiwo àti Kẹ́hìndé Adégbodò.

0: bá wá wọnú yàrá yìí ẹjẹ njó mọ yẹ yín pẹ sí àwọ ibi tó ẹkẹ wà náà lẹwà 96.7 gọgọ ni room number yẹn lágẹlú gọgọ wọn ń pẹ bí. Ká ṣe gbogbo ẹ̀ pàápàá bí ọ bàbá àṣọ̀nà torí pé kí ni àràrà dádú o. Àátún láǹfààní àti gbádùn ara bíi kà sí nǹkan. Lókun olóòtú ètò yìí Kenneth Igweje ké bugi ọ̀gá tí a nù ní. Ọ̀gá tí wa gangan tó tanná ọ̀gá tí wa ké bugi olóòtú ètò yìí bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ẹ lápá bí.
1: Oníjó ló pàdé òní.
0: DJ Spider òun gangan ló ń produce ẹ̀ tẹ̀ fi ń gbádùn ẹ̀ dáadáa tí ń tẹ́gbìrà tẹ̀ fi láǹfààní àmójú ẹ̀rọ fún sáà.

0: lára àwọn lọ́jọ́ ìbí ẹni náà mo ti rí ìyá mi dáadáa ìyá lálùbáríkà abiyamọ tòótọ́
1: èmi ni definition anú ọmẹrítẹ fífọ
0: ìyá mi títí layọ kọdrì aya taiwo kọdrì máa sẹkì ìyá sẹkì mama engineer wale kọdrì.

àti gbogbo àwọn tó ń sọjọ́ ìbílẹ̀ ní táàmù àtàní táàmù gbòyìn pátálà kí o happy birthday to you jẹun tún gbà báyìí ọ̀dà bámú ó tutù jù ó tutù tì.

0: Àlàáfíà Ọlọ́run kó máa bá ogbe tí tó ń gbọ́ mi lákòókò yìí. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, àìsàn tí ó gbóògùn. Ọlọ́run ò ní fi sẹ́nì kankan yín o. Orúkọ tèmi ni Bàbá Égún.
1: Tí mo wá láti àjàṣe ẹkú tọnu, tí mo ti wà níbi ìpàtẹ tewétegbò, àlàáfíà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní inú Liberty Stadium ní ọ̀sán sàmí ibẹ̀ la wà. Tọ́ bá ti wọnú ọgbà, sọ pé star number 12 ló ń lọ, ẹ kọ́lẹ̀. Star number 12 ni Bàbá Égún wà olójú.
0: Ọlọ́run ọba ò ní gba ojúlọ́wọ́ gbogbo wa o. Tí wọ́n bá ní ojú ń yọ̀ yẹn lẹ́nu, nǹkan kan ló ń fà á. Bóyá àwọn tiẹ̀ ti ní akọ kòkòrò nẹ́run ní ara, tàbí oníkòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, tàbí ìfúnpá gíga nírú ara rẹ, ó lè ṣàkóbá fún ìrìnà ẹwà. Bóyá àwa máa rí bí kurukuru, àbí kó máa rí bí èéfín bí èéfín, àbí kó máa rí bí ọyẹ́ bí ọyẹ́. O rírà tẹ́lẹ̀wọ́ rẹ, o dá 1000 naira mọ̀ yàtọ̀ sí 500 naira. Ẹlòmíì ò lè rìn lálẹ́ bí náà mọ́tò bá kó sí níbi ìrìnà tiẹ̀. Bó ṣe ń já sí kòtò ni ó máa já sí gegelete. Ẹlòmíì ò lè ka nǹkan tó wẹ́, ẹlòmíì ò lè ka mẹ́sẹ́jì mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ò rẹni tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan. Àfìgbà tó bá súnmọ́ yóò tó máa sọ pé àsílágbájá àṣewọ ni. O dá òsánmọ̀ yàtọ̀ fún alẹ́, ọmọ ló ń fa ẹlòmíì káàkiri. Níṣe ni ó tiẹ̀ dàbí wípé aláǹtakùn ọ́ ta gàgá síbi ìrìnà tẹlòmíì. Tẹlòmíì ó máa rí bí okùn níbi ìrìnà tiẹ̀. Ẹlòmíì tiẹ̀ wá la ojú rẹ̀ kalẹ̀, kò fi rí nǹkan kan mọ́ rárá. Ẹlòmíì ò dákọ́lọ́ aṣọ tó wọ̀ mọ̀. Ẹlòmíì ò rí nẹ rí nǹkan tó fẹ́ jẹ. Ẹ mà ní jẹ́ńjẹ ọ̀tá yín. Ẹkún àárọ̀, ẹkún ọ̀sán, ẹkún alẹ́, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi lákòókò yìí. Ẹ mà ní rógun ẹkún. Béèyàn bá ń sun ẹkún àṣíjù, a máa ṣàkóbá fún ìrìnà ẹwà. Ìfúnpá